Absolut. Löp! Det var kajngevitter! Vad vet du? Det var kajngevitter! Gewitter! Oh! Gewitter!